دورگیر از تو هوا خورت زاین دال خیه کامین دامی چالی لیس هدو ایس کو بالا یادا کوتی کن تدال بول خونی ساق

خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگورتلی چوگه نوش خوزه خویل سوعی چیتسا یحگیری خوگه